Ou sa ben menye lòk akoute music country pi western. Sou pou kontan nan George Jones ou akwa pou kontan nan piyes western. Ve pou mwen sou pou kontan nan Timano, pou kontan nan piyes music kofa, mwen kade ou li, eh? Sa ou ye man?